0: Abusua bere no aso adwenkye no Eben AHD ayo de aba. Wose mantie no atigumwo. No oyee ye kire se galamse ye ntuase wa bra na ye beto aba no. Omo wo hefa. Galamse na tuo entwaaye. Nti so omo nte ya. Kofi parliament de ayo de aba. Wose enne ye ne blaster ase. Wose wo man no enigie no etoaso a etoaso. Na adazo aba Ebenezer. Wose mamen komanim kofi ajei ewo mfimfini mantem eti ye kwa mantem ahodue de kam regional district so mu aye shipa se party chairman ko o se radio station metum ye nhwe kofi ajei ye ediwiewie na wotwe kofi ma ho
1: ebu amejozo
0: yo boyemu na wotwe ni akoso wo mantem
1: ebu a ebepim ewo atwe baabi ani ha eno ebe ewutu obra kire ene ya dia beto jwane se abrantie bi efela Ezekiel ono ne ekete ne swao ne swao ne kuwa wu ana ne swao anya papa bi da one etwe mpra na Ezekiel kire se empretwe na ne swao ne papa ne twe no ompe minimi so be wale ne swao no na na otwi ene dana no so obeku nipa ewo hodom na mafo fisha aguro no die anadwia emreku papa no ayenwa abese ne so adam wo no ana brantie akotwe ejeke akotwe papa no akokwa papa wonya be 60 years akotwe na free ne so ane dam wo edna kọ ne so ane dalaki akotwe papa no kana na wo kunu jezi a
0: ei
1: akotwe papa no akunu street
0: ah kofi o so ayenden
1: o se mpretwe na ne soare ne papa na twene ompe papa na sem
0: ei enna wakoyi papa no afiri dan ma kwetwa no wa abonten
1: pepepepepepe ana ahomachin e papa ne beda ho eja ahomachin nem do nyane tie se papa na be sew ana wakogbopu na gbupu na ni akwetwe papa no adina kom danachi wushika krebu o ele sikan kwa chisika watawata akwetwa papa nti ha ha ojuta na kunu street owie ojete otwitwa na kura papa no teze ebu ahwe awre ho na ojete
0: kofi kofi mfonyi a wode baaye no ani enyan pa sane na abantie no a otwitwa papa yi no wono ada